0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Radio Prača.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

0: Radio Prača.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Pračak.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: večeras očekuje spektakl.
1: Odbrojevamo sitno do početka koncerta naše najveće balkanske zvezde, Ace Lukasa.
0: Čovjek koji je showman.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan, zenički rudari i četvrtu noć proveli u jami Raspotočje.
0: Požar kod Konjica i dalje aktivan na području Trebinja, situacija povoljna.
1: Predsjednik Ukrajine u zvaničnoj posjeti Srbiji.
0: Rusija noćas izvela novi raket na požarištu u okolini Trebinja, jutros je stabilna. Vatra je dalje aktivna na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava kuće i pomoćne objekte. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje konstantno su na terenu i motre situaciju. Ugašenje je bio uključeni helikopter MUP-a Republike Srpske. Požari na području Gruda u Ružićima te lokaciji Kongora Bristovica kao i Sovićima i Drinovcima juče i noće su stavljeni pod kontrolu. Najkritičnije je bilo na lokaciji Kongore Bristovice gdje su sinoć bile ugrožene i kuće, a uz vatrogasne jedinice iz Gruda i Sovića djelovao je i Air Traktor, potvrdio je za ABHRT Srećko Vukujević iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.

0: tona. Opožarano je oko 50 hektara šume i niskog raslinja. Trenutno je stanje mirno na terenu i nema aktivnih požara.
1: Desetorica rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i četvrtu su noć proveli u jami Raspotoči, gdje nastavljaju proteste zbog neisplaćenih plata. Prema riječima potpredsjednika sindikata rudnika Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Ranije je najavljeno da će se, ako se situacija ne riješi,

0: Više u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata ovog rudnika, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Kako navodi Alić, rudari protestuju zbog neisplaćenih plata za mjesece maj i juni.
1: Sve da za sad isto nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti. Pa evo sad, hoće li šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju. Nažalost, nemam. Sad uveć pismeni akt neki koji kaže će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s ljudima da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi ući po ministru.
2: Slušaj, tadašnja direktorica škole je dala ostavku na tu funkciju.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u posjeti Srbiji gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
2: Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopštio je da će s Vučićem razgovarati u nizu oblasti koju Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Nakon sastanka dvojice predsjednika planirani je sastanak dvije delegacije.
0: A Rusija je tokom protekle noći ponovo napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, među njima i jedno dijete. Rusija je u posljednje vrijeme pojačala napade balističkim projektilima na Kijev i druge gradove, jer Ukrajini nedostaje sredstava za protivvazdušnu odbranu.
2: Sa druge strane, ukrajinska vojska je napala ruske rafinerije nafte i krivi skrizanja, utrokujući požare u oba postrojenja, saopštila je ukrajinska vojska. Oglasilo se i rusko ministarstvo odbrane, koje je objavilo da je ruska vojska pogodila dva broda koji su prevozili oružje i vojnu opremu južno i istočno od Odese.
0: Neimenovani američki zvaničnik saopštio je da postoji napredak u pregovorima između Irana i Omana koji bi uskoro mogao omogućiti ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza i potencijalno obnoviti izvoz nafte poremećen tokom petomjesečnog rata Sjedinjenih Država sa Iranom.
2: Američki zvaničnik rekao je da Vašington uskoro očekuje dogovor između dvije zemlje koje se nalaze s obje strane Moreuza, čime bi se mogao obnoviti uobičajeni pomorski saobraćaj i prevoz nafte. Dogovor Irana i Omana o nadzoru nad tim strateškim plovnim putem smatra se ključnim za postizanje šireg mirovnog sporazuma.
0: Tajfun imena Delfin pogodio je južnu japansku prefekturu Okinawa, gdje je povrijeđeno 6 ljudi i prekinuto snabdijevanje strujom u više od 50.000 objekata.
2: Udari vjetra dostižu do 216 km na čas. Kina je istovremeno zatvorila luke i zaustavila trajekte uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu.
0: Desno orijentisani advokat Abelardo de la Espriella položio je zakletvu kao novi predsjednik Kolumbije nakon što je u junu pobjedio u drugom krugu izbora obećavši obračun sa naoružanim grupama, smanjenje državnog aparata za čak 40% te oživljavanje sektora nafte i gasa.
2: Abelardo de la Espriella, saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki State Department objavio je juče da Trumpova administracija planira obezbijediti milijardu dolara pomoći vladi novog kolumbijskog predsjednika.
0: Temperature vazduha prema mjerenju u 11 časova, Bijeljina 23 stepena, Ivan Sedlo Sokolac 24, Sarajevo Srebrenica 26, Livno Sanski most 27, Banja Luka Doboj Prijedor 28 i Mostar 35 stepeni.
2: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni.
0: Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na magistralnom

0: putu Stolac Neum kod mjesta Udora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku.
1: Zbog održavanja brzke autotrke danas i sutra od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Nakon 2,5 mjeseca pauze počela je nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Odigran je prvi meč prvog kola, a na Grbavici željezničar je savladao Novajliju Brska rezultatom 2-1. Željezničar je došao u vodstvo sredinom drugog poluvremena preko Korore, da bi svega nekoliko minuta kasnije izjednačio David Čavić. U 85. minuti rezervista Husković pogađa za konačnih 2-1 i prvu pobjedu željezničara u novoj sezoni. Večera se igraju dva meča prvog kola. Sarajevo će na areni Rođeni u Mostaru biti domaćin ekipi Radnika, iz razloga što teren stadiona Koševo nije u najboljem stanju nakon koncerta Dine Merlina, pa će Bordo tim ovo sezonsku premijeru imati kao domaćin u Mostaru. Povratak Zorana Zekića na klupu Bordo tima donio je optimizam među navijače, koji se nadaju pobjedi bez obzira na to što su domaćini na tuđem stadionu. I Radnik je mijenjao trenera, a na klupu je sjeo Bojan Krulj, mladi i perspektivni stručnjak koji je također promijenio ekipu Radnika i bit će zanimljivo vidjeti koliko Bjeljinci mogu. Svi ljubitelji domaćeg fudbala sjetit će se međusobnog okršaja ove dvije ekipe na startu prošle sezone, kada je na Koševu bilo 4-4. Utakmica Sarajevo-Radnik počinje u 21 sat. Istovremeno počinje duel na Pecari gdje će Široki Brijeg ugostiti sastav Sloge. Širokobriježani i ove sezone imaju visoke ambicije, dok sa druge strane Sloga u sezonu ulazi sa novim trenerom, a predvodit će ih zvučno ime Perica Ognjenović. Posljednja dva susreta ovog kola igraju se sutra. Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski ugostiti povratnika u društvo najboljih, ekipu Zeničkog Čelika. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švedske rezultatom 75-88 u drugom kolu u 16. Eurobasketa B divizije. Ovo je za naše mlade košarkaše bio prvi poraz nakon trijumfa nad Norveškom, a u narednom kolu večeras igraju protiv Bugarske. U grupi su još Luksemburg i Finska. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
5: Alpinizam,
2: rafting,
5: splavarenje,
2: gastronomija,
5: rijeke, jezera, planine, more,
2: biciklizam,
5: tradicija i običaj,
2: avantura,
5: manifestacije i festivali.
2: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
6: Vikend Vidikovac nastavku u Očevi u Varaškom selu gdje se održava 10. jubilarna Varaška pekijada. Nadam se da me čujete, da čujete ovaj ambijent odavde, već je sve veselije, ali evo nekako jedni drugima

0: Izlazimo u susret da se čujemo svi. Idemo i do Čapljine odmah na početku ovoga sata, gdje se danas održava 27. međunarodni karneval. Se organizira turistička organizacija Čapljinka uz naravno podršku lokalne zajednice. Direktor turističke organizacije Čapljinka Ivan Raguž. S druge strane telefonske linije, nadam se da se čujemo. Dobar dan, lijep pozdrav u Čapljinu.
1: Dobar dan, pozdrav iz Čapljine svim slušateljima Weekend Vidikota.
0: Vruće, jel da?
1: Je, vruće, bliže se 40, Neretva i dalje teče, što je dobro. Evo, Čapljina, veselo.
0: Dobro, vi imate Neretvu i još tri rijeke pored Neretve da vas nekako rashlade. Obično smo našim gostima kada smo tu u Čapljini davali zadatak da kažu koje su to četiri rijeke u Čapljini. Ajde, nećemo danas.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

0: Radio Brača.
1: 061-287-918.
0: Pošalji poruku na Viber broj Radio Brača.
1: 061-287-918.

toga iskušenja, ali je uvijek nalazio način da se obnovi, progovori kroz stih, zapjeva kroz sevdah, ispiše na starom pismu i sačuva u porodičnim pričama sa koljena na koljeno. Identitet nije samo ono što piše u udžbenicima, to je osjećaj pripadnosti, osmijeh na licu kada čujete prepoznatljiv dijalekt i ona duboka unutarnja snaga koja vas veže za korijene, ma gdje u svijetu bili. Danas je sa nama u studiju publicist i istraživač čiji rad privlači veliku pažnju domaće i regionalne javnosti, Admir Lisica. Povod naše današnjem razgovoru je njegovo zapaženo djelo Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa, političko stasavanje jedne nacije koje je doživjelo već svoje treće izdanje. Ova činjenica sama po sebi govori koliko su teme kojima se autor bavi važne, aktuelne i nužne za razumijevanje društveno-političkog konteksta u kojem živimo. U nastavku razgovarat ćemo o tome šta zapravo znači politički sazrijevati u vremenima velikih globalnih i regionalnih turbulencija, sa kakvim se sve izazovima Bošnjaci suočavaju na svom povijesnom i političkom putu, te kako vanjski geopolitički procesi oblikuju našu svakodnevnicu i budućnost. Gospodine Lisica, dobro nam došli.

0: Hvala vam i drago nam je što ste izdvojili svoje današnje vrijeme da budete ovdje sa nama u našem studiju. A vaša knjiga nosi snažan i izazovan naslov, Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa, političko stasavanje jedne nacije. Što je bio presudni trenutak ili ključni motiv koji vas je potaknuo da uđete u ovaj duboki istraživački proces i pretočite ga u korice jedne knjige?
1: Pa nekada 2016. godine kada sam radio istraživanje u kontekstu moje magistarske teze, sada već prije 10 godina, bavio sam se tezom državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, nešto novo, da analiziram neke procese možda iz današnjeg konteksta kako bi evo, ne samo naučna javnost razumjela o čemu ja govorim, već i obični čovjek, tako reći. Shodno tome, nekoliko godina kasnije, kroz još detaljnije istraživanje, krajem 2022. godine smo uspjeli da uz napore mojih recenzenata, to su profesor dr. Aydin Husein Spavić Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, profesor dr. Sead Selimović sa Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Zečer Ramčilović, bivši diplomata i univerzitetski profesor u Skoplju. Svi oni su dali, naravno, profesor dr. Amir Kliko sa Instituta za istraživanje ratnog zločina Univerziteta u Sarajevu, svi su oni dali određeni doprinos sazrijevanju moje knjige. U konačnici na 231. stranici, pa preko 480 fusnota,

0: banknota, desetine knjiga, članaka, izvora su ukoričene. Izašlo je, kažem, krajem 2022. godine prvo izdanje, imali smo promociju u Bošnjačkom institutu u Sarajevu, međutim, tu nije bio kraj. Kako su godine išle, evo sada je već 2026. godina, interes za ovu knjigu je rastao, što je, evo, meni kao, tada mogu reći, relativno mladom autoru, evo i danas sa 34 godine, to je bilo izuzetno značajno, tek sam bio, to je bio postmagistarski period, još uvijek tada nisam bio upisao doktorat. Kasnije, evo, 2023. godine, godinu i nešto nakon objavljivanja ove knjige, desetina promocija, pisao sam i doktorat na Univerzitetu Sarajevo, na Fakultetu političkih nauka i krenuo je, kažem, put istraživanja i drugih nekih tema. Međutim, ova tema je ostala poprilično u fokusu, jer nakon prvog izdanja, u početkom 2024. godine i drugo izdanje objavljeno, da bi kasnije to objavljeno i treće u izdavačkoj djelatnosti Centra za geopolitička istraživanja, geopolitički sam direktor. Shodno tome, knjigu smo promovisali, evo, od Sarajeva, Goražda, Cazina, Mostara, Janje, Livna, ali i izvan Bosne i Hercegovine, u Novom Pazaru, Podgorici, Zagrebu, Ljubljani, različitim gradovima Evrope, širom naše dijaspore. Shodno tome, drago mi je da je knjiga doživjela jedan ovako značajan uspjeh, i kada razgovaram sa ljudima, općenito mi kažu da je knjiga poprilično jednostavna za razumijevanje, da ona govori o sazrijevanju Bošnjaka, i moj glavni motiv za objavljivanje ove knjige jeste što mi kao Bošnjaci, kao narod, nismo svjesni sebe, nismo svjesni naše snage. To se vidi kroz našu politiku, nažalost, gdje često puštamo drugim nekim akterima da odlučuju u ime nas, prepuštamo im važne pozicije, to smo vidjeli u kontekstu aktuelne vlasti, i to je mene motiviralo, kažem, da neke činjenične podatke ovdje izložim, da kažem da smo mi od jedne skupine koja se borila za vakufsku samoimovinu na početku 20. stoljeća, na kraju tog 20. stoljeća sazreli, vratili svoje nacionalno ime Bošnjak, otišli u referendum, izborili na referendumu nezavisnost, a kasnije su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 95. godine i odbranili na frontu tu nezavisnost. To govori u stvari da su Bošnjaci stasali i kao jedan politički narod, kao nacija u globalu. To je važno govoriti posebno za generacija koje nadolaze, koje trebaju znati da Bošnjaci nisu samo žrtve, kao što se često u našoj javnosti ističe. Naravno, genocid je počinjen nad Bošnjacima, Vojska Republike Srpske i Bosanski Srbi su uz podršku Beograda počinili genocid nad Bošnjacima. To je ostavilo jednu veliku traumu na Bošnjake, međutim, mi se moramo izvući iz tog jednog traumatičnog iskustva i govoriti o našim pobjedama. Puno je bošnjačkih pobjeda i, kažem, porazi i pobjede su put do sazrijevanja. Ja u stvari o ovoj knjizi govorim i o našim pobjedama i o porazima, o nekim našim propustima u pogledu političkog sazrijevanja, kulturnog, identitarnog, ali je jasno da je cilj da se motivišu naši ljudi da čitaju o sebi, da spoznaju o sebi i da jednostavno mlađe generacije koje su, evo, opterećene digitalnim dobom, koje naravno je pozitivno, ali da se vrate knjizi i da na jedan, možemo reći, tradicionalan način da spoznaju u stvari šta su to Bošnjaci, šta je za njih Bosna i Hercegovina, šta je za njih Sandžak u konačnici i koliko je dijaspora važna u svim procesima vezanim za državu Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake kao narod.
1: Put Bošnjaka kroz vijekove bio je sve samo nije bio lagan. Malo je naroda na ovim prostorima imalo sudbinu tako obilježenu lomovima, presjecanjima i konstantnim dokazivanjem prava na postojanje. Od vremena srednjovjekovne Bosne, njenih kraljevstava, specifične autohtone duhovnosti i crkve bosanske, preko dramatičnih prevrata sa dolaskom Osmanskog carstva i prihvatanja islama, pa sve do austrougarske okupacije i burnog 20. vijeka, bošnjački narod je bio izložen neprestanim geopolitičkim vjetrometinama. Ako bismo morali izabrati jednu riječ koja najbolje opisuje put bošnjačkog naroda u novijoj historiji, onda je to sigurno riječ sazrijevanje. Kada govorimo o političkom sazrijevanju, koje biste ključne povijesne prekretnice ili razdoblja izdvojili kao presudne za formiranje i učvršćivanje političkog identiteta Bošnjaka?
0: Pa Bošnjaci su bili, mogu reći, sudionici, htjeli to ne htjeli, svih velikih globalnih geopolitičkih procesa. Evo, kada govorimo o

0: slomu Osmanskog carstva i dolasku Austro-Ugarske, Bosna i Hercegovina bila u fokusu. Tada se 1878. godine razdvaja Bosna faktički na ovaj jedan dio koji ostaje u Sandžaku preko Drine i dio Bosne koji je ovamo preko Drine. To je jedna prekretnica. Poslije toga se Sandžak dijeli još na dva dijela, tu je naš narod, bošnjački narod, preko 200.000 Bošnjaka tu živi. I to je jedna, kažem, prekretnica bila kako Bošnjaci da sačuvaju ono što se sačuvati može. I na kraju Osmanskog carstva i dolasku Austro-Ugarske Bošnjaci se suočavali sa različitim nedaćama, puno iseljavanja u tom periodu bilo, muhađirluci, pa imamo naselja koje se u Sandžaku zovu Muhađer Mahale, zato što su to naselja hercegovačkih Bošnjaka koji su na putu prema Turskoj, Makedoniji i drugim mjestima svraćali u Sandžak pa su tu ostajali da žive. To su primjera radi porodice Zvizdić, Mehmed Bašić, Hođić ili slično. To su tradicionalno hercegovačka prezimena, ali danas naseljavaju i Sandžak, ali poprilično i neke krajeve Turske. Tu je bila jedna velika nedaća koja je pogodila bošnjački narod zbog njihove povezanosti sa islamom, tradicijom. Oni se nisu mirili sa novim dvoglavim orlom austrijskim koji je došao na ove prostore. Tada je i ulema bila podijeljena, jedni su bili za to da se ostane u Bosni i Hercegovini, drugi da se ide, to je zbunilo naš narod. To opisuje, kažem, kraj 19. stoljeća, početak 20. mi smo bili poprilično konfuzni, ali nas to nije omelo da napredujemo i da iz datog trenutka izvučemo maksimum. I onda se formira 1906. godine, o tome ja pišem u svojoj knjizi, formira se prva politička organizacija Bošnjaka, to je bila Muslimanska narodna organizacija, ali Bekfirdus iz Livna je bio predsjednik i on je okupio Bošnjake oko tada ideje da se sačuvaju vakufi, zemlje, vakufska imovina i to je bio domet tadašnje politike. Već 1919. godine kada je Austro-Ugarska na ovim prostorima završila svoje postojanje i došla kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Bošnjaci osnivaju novu političku organizaciju, Jugoslovensku muslimansku organizaciju. Svi znamo ko je bio Mehmed Spaho, to je bio neprikosnoveni lider i bošnjački, jedan od najznačajnijih, u stvari najznačajniji političar Bošnjaka između dva svjetska rata, općenito u historiji jedan od najznačajnijih. Spaho je doprinio da se borba Bošnjaka, ta politička, pomjeri sa te vakufske imovine na borbu za granice države. Kroz Vidovdanski ustav 1922. godine Bošnjaci se bore za granice. I oni su uvjetovali, Bošnjaci su tada znali politički da uvjetuju formiranje vlasti kako bi se sačuvala granica Bosne i Hercegovine kakva je danas. I to nam govori u stvari da i mi danas moramo prepisati neke pozitivne prakse, da se i formiranje na nivou entiteta federacija ili na nivou države Bosne i Hercegovine, da se trebaju uvjetovati interesima Bosne i Hercegovine, da se ne treba to tek onako, kako bi naši ljudi žargonski rekli, preko koljena dešavati, pa samo da se podijele pozicije. Ne, mi moramo odbraniti državu i uvjetovati raspodjelu tih pozicija interesima države. I to, kažemo, to mi pišem u ovoj knjizi gdje su Bošnjaci pokazali jednu svoju snagu 1922. godine, kasnije govorim i o Drugom svjetskom ratu, o nedaćama sa kojima se suočavaju i mladi muslimani, i općenito Bošnjaci u tom periodu koji su bili također na jednom raskrižju, neki su išli u emigraciju, drugi su ostajali, neki su bili pripadnici partizanskog pokreta, drugi to nisu, tako da je jedna opet konfuzna situacija i općenito taj jugoslovenski period je bio štetan i konfuzan za Bošnjake, minimizirano je njihovo nacionalno ime, morali su se izjašnjavati sa velikim M i to je u jednom periodu čak i bio veliki uspjeh da Bošnjaci dobiju to veliko M. Znamo svi priču, čuli smo od tih šest baklji gdje nije bilo te baklje koja bi predstavljala Bosnu i Hercegovinu, Bošnjake u konačnici. Sve su to stvari koje su bile stramputice na putu sazrijevanja Bošnjaka i Bošnjaci su se borili. 80. godina najveći udar na Bošnjake, tada na bošnjačku intelektualnu elitu, Hasan Čengić, Alija Izetbegović i drugi naši intelektualci su se našli u jednoj poprilično nezavidnoj situaciji, optuženi su u jednom političkom procesu, poznati Sarajevski proces u kojem se bošnjačkim muslimanskim intelektualcima sudilo. To je bio zadatak tadašnje državne bezbijednosti Beograda, da se slome Bošnjaci, njihova intelektualna elita. Ili vidite, u svakom procesu prvo se napadaju intelektualci. Evo, znamo i u Stocu, u Prijedoru, u nekim drugim mjestima, u Prijedoru je bio elitocid, ubijali su se Bošnjaci, intelektualci, kako ne bi imao ko pokazati put našim ljudima u ključnim trenucima. I sve je to bilo na putu Bošnjaka, ali oni su uspjeli 90. godine pod vodstvom predsjednika Alije Izetbegovića, evo danas je jedan specifičan dan, godišnjica rođenja Alije Izetbegovića, 8. august, evo, on je u, kažem, u jednom turbulentnom vremenu iz faktički zatvora se našao na jednoj političkoj pozornici pred velikim pritiskom, neizvjesnošću, uspio je da povede narod prema nezavisnosti države, kasnije je morao da organizuje kao vrhovni komandant i odbranu države i mogu reći da smo mi te zadatke uspješno uradili. Ono s čime se završava moja knjiga jeste 93. godina, 1993. godine i Bošnjački sabor, gdje vraćamo nacionalno ime Bošnjak. Naravno, ja govorim tu i o Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali je fokus na tom razdoblju od 1906. godine, 1993. godine, kada mi krećemo kao politički narod sazrijevati, formiramo prvu stranku i 93. godine kada smo vratili nacionalno ime Bošnjak. Naravno, situacija danas, evo, 2026. godine je daleko od idealne. Ali mi moramo isticati ove neke pozitivne trendove kroz historiju, neke nedaće koje su nam se događale, koje smo uspješno popravljali, koje smo prevazilazili. Shodno tome, ja sam pobornik tog nekog pozitivnog stava gdje se uvijek ne treba imputirati Bošnjacima da su Bošnjaci nezreli, da su Bošnjaci tromi i slično. Ne, mi imamo jednih dosta svjetlih i značajnih epizoda u našoj historiji. Ishodno tome se treba i odnositi da smo mi Bošnjaci prije svega politički narod, da se mi pitamo ne samo unutar Bosne i Hercegovine gdje smo većinski narod, preko 55% je Bošnjaka. Mi smo svoju političku borbu prenijeli i preko Drine gdje imamo Bošnjake u parlamentu Srbije, imamo preko 10 Bošnjaka u Skupštini Crne Gore, političke predstavnike u Hrvatskoj, jednog političkog predstavnika u Hrvatskoj, a i naša vrijedna dijaspora. Evo, mi smo u ljetnim mjesecima i u ovom području ovog kantona bosansko-podrijskog i dosta ljudi dolazi iz dijaspore, evo i Praća i Hrenovica i ostali dijelovi su trenutno malo veseliji, možemo reći, ali su ljudi iz dijaspore tu, unose neku novu energiju. E, ta dijaspora je također značajna, ja sam posebno jedno poglavlje posvetio dijaspore u ovoj knjizi, jer dijaspora je i prije rata, u vrijeme rata i poslije rata uticala na procese, da li je to bilo financijski, da li na neki drugi način, ali nama je dijaspora uvijek bila važna. Ja želim da istaknem i tu vezu. To je bio cilj knjige, da na jedan naučni način, činjenično, istaknemo sve ono što nas je tištilo, ali i ono što smo prevladavali na jedan vješt način, što smo uspjeli da prevaziđemo, ali i da ova knjiga bude u konačnici poruka mlađim naraštajima i, mogu reći, podstrijeh mlađim istraživačima koji će se baviti političkom historijom Bošnjaka, jer vidite, kada pitate srpsku i hrvatsku stranu, ne smeta njima što smo mi vjerski muslimani, da li bi oni nama džamije da mi odimo, da klanjamo, obavimo namaz kao neka marginalna zajednica, njih boli što se mi pitamo, što smo mi politički narod, što smo ekonomski jaki i moj neki stav je, koliko god nam je loša politička situacija, imamo jednu veoma lošu vlast za nas, katastrofalnu vladu i federaciji na državnom nivou, u prethodnom mandatu, nadam se da poslije oktobra dolaze pozitivne promjene, moramo istaći da u ekonomskom segmentu Bošnjaci nikada bolje nisu živjeli, koliko god da mi možda na našim bankovnim računima osjećamo neke oscilacije, želimo možda više ili slično, vjerujte da evo, ako se vratimo prije 10 godina, 20 ili u period Jugoslavije, Bošnjaci nikad nisu bili moćni kao politički narod i kao ekonomski. Danas imamo desetine naših biznismena koji rade velike poslove, velike IT kompanije, biznise sa poljoprivrednim nekim aktivnostima i slično, građevinske firme, svi su to Bošnjaci koji se interesuju za državu Bosnu i Hercegovinu. U periodu Jugoslavije toga bilo malo, a ne da govorimo sad o austrougarskom periodu ili osmanskom carstvu kada smo bili dio jednog carstva, kao u Strugarskoj, mi smo bili samo jedna, možemo reći, slagalica, jedan komadić u čitavoj toj slagalici, jedne širije, mogu reći, države. A sada smo svoji na svom, koliko god djelovalo ovo sve komplicirano, entiteti, kantoni ili slično, činjenica je da su Bošnjaci uspjeli da svoju borbu političku prošire, da se etabliraju. Ovo govorim na osnovu činjenica, na osnovu dokumenata i svega, u kakvom smo se stanju nalazili, šta imamo danas, to je jedan uspjeh. E, na tome se ne smijemo zadržati, sada trebamo napraviti iskorak i mogu reći urediti ovu državu kako nama treba, kako našoj djeci treba, da ovo bude jedna dobra država.
1: Dakle, gledajući prema naprijed, kakvu budućnost vidite za politički subjektivitet Bošnjaka u narednim desetljećima? Šutimo li još uvijek o nekim važnim temama ili smo konačno otvorili ključno pitanje?
0: Odlično pitanje. Znate kako, Bošnjaci imaju svijetlu budućnost, a će imaće ukoliko je oni sebi tako kreiraju. Niko nama neće dati ništa tek onako. Mi moramo, evo, kažemo, od ovog općinskog nivoa do najvećeg nivoa da se borimo za svoja prava, za pojedinačna i kolektivna, naravno. U kontekstu ovih nacionalnih prevedanja i teških tema, vjerujte da Srbe i Hrvate ne zanima kako će nama biti, oni se bavili sobom. Ishodno to mi, da mi kao Bošnjaci moramo uzeti ono što nam pripada i sve što možemo. Da li je to veća zastupljenost u institucijama? Govorimo sada o tom disbalansu, kako nas je aktuelna evo, trojka prepustila negdje gdje ne treba. Dali su, kažem, pozicije i više nego što treba, prije svega hrvatskom faktoru koji je minoran. Oni su, ne znam, 20% u federaciji, a pitanje koliko ih općenito ima do 10-12% općenito u čitavoj državi Bosne i Hercegovine. S druge strane, srpski interesi u Bosni i Hercegovini su se poprilično stvarili u posljednje 4 godine. Zašto? Zato što Bošnjaci su bili ti koji ustupaju, a ne traže. Mi moramo definirati svoju politiku tako da ukoliko nešto ustupamo i dajemo nešto, tražimo nešto za uzvrat. To je jednostavno politička trgovina. Ne možemo puštati sve tek onako da se dešava i moramo sebe naučiti da nije sve bajno što dolazi izvana, stranu, što nam stranci nude. Mi nekada moramo reći stranom faktoru ne. Pogledajte, mi smo dali svoje resurse, govorimo o južnoj interkonekciji, o svemu, sve ustupamo tek onako. Čak se, narodski rečeno, ibrete i stranci kako im lahko prolazi, kako je lahko prošlo suspendiranje ustava na jedan dan u entitetu federacija. Sve to govori o tome da moramo promijeniti politiku, da je moramo naprijediti i ukoliko mi dođemo do jednog nivoa, da znamo šta želimo, da imamo jasno određen plan, da imamo političare koji će znati da lupe šakom od stola kada je to potrebno, onda ćemo imati i bolju, mogu reći, poziciju političku, da ćemo i drugoj strani, možemo reći, urnek kako trebaju prema nama se ponašati. Ovdje neću da amnestiram niti jednu vlast. U 30 godina ne možemo reći samo da je jedna stranka bila na vlasti, bilo je desetine stranaka, participirali su. Kogod je participirao u vlasti, radio neka nedjela, odgovoren za neko stanje koje imamo danas u političkom smislu. Shodno tome moramo biti odgovorniji prema politici i ne shvatati politiku kao posao koji nam samo donosi benefite. Naravno, donosi politika benefite, lijepo imati i finu platu i sekretaricu i vozača i slično, što naši najčešće gledaju kada se dogovaraju o pozicijama, ali je daleko veća dužnost i odgovornost pred građanima, onima koji ti daju glas, šta uraditi za njih. Naravno, želimo unaprijediti, evo kažem, u političkom tom smislu poziciju Bošnjaka, ali i svakodnevnicu našu političku, veće naknade za porodilje, veće, kažem, stimulanse, stipendije mladim ljudima kako ne bi morali otići vani, putna infrastruktura, evo kada se vozimo prema, evo vi odavde iz Praćije, Hrenovice, kada idete prema Goraždu, to je izuzetno težak put. Mi iz Sarajeva kada idemo prema Goraždu, to je kruženje, treba ubrzati ovaj tunel Hranjen, to će prodisat će ovaj kraj. Evo, ja ne znam, kada pričam sa Puncem i njegovom porodicom, svi priželjkuju taj projekat. E, to je bošnjački interes. Da se, kažem, uvjetuje to, da se poveže Sarajevo sa Goraždom, da imamo povezanu tu dionicu, da privreda još jača više, da se, evo, na primjer, Goražda je jedan voćarski kraj. Mi tu nemamo fabriku voća. Ja sam se bio prije 10 dana u Goraždu, sa ozbiljnim ljudima sam razgovarao, kada su mi rekli da je to voćarski kraj, okolina, a da nema fabrike prerade voća, pa to je jedan veliki propust svih onih koji se pitaju na neki način, koji su se pitali prije. E, to moramo mi potencirati takve teme. Ako nam je bitan aerodrom u Bihaću, moramo reći, bitan nam je aerodrom u Bihaću, to je bitno za desetine hiljada Bošnjaka koji žive u dijaspori, porijeklom su iz Krajine. I onda reći, uvjetujemo to, davanje saglasnosti za neku cestu koja povezuje Međugorje, Čitluk ili negdje drugo. ili ukoliko nam je bitno da Sandžak povježimo, Goraž de Sandžak, Sarajevo i slično, pa reći njima iz RS-a, ok, onda ćemo mi vama nešto drugo dati ustupiti. Mi to nismo radili, jer da jesmo, ne bi bio epilog ove

0: prošlogodišnje vlasti ovakav kakav je.
1: Ne, sigurno. Koja je glavna poruka koju biste željeli da čitatelji i naši slušatelji ponesu nakon čitanja ove knjige i evo nakon ovog razgovora sa vama?
0: Pa evo na samom kraju prije svega želim da se zahvalim vama kao Radio Praće, da vam poželim puno uspjeha u narednom periodu. Znam da je ovo jedna mala ekipa, ali vrijedna. Sama činjenica da mi tokom vikenda realiziramo ovaj jedan intervju, to sve govori o vama, o vašem i načelniku i upravi i vama kao kolektivu, da svoj možda slobodni dan želite da upotrijebite na ovaj način kako bismo razgovarali o nekim bitnim temama, prije svega o knjizi. I to govori da mi u malim sredinama imamo vrijedne ljude. To je izuzetno značajno. I moramo stimulirati ove sredine. Ono što je poruka knjige jeste da prije svega moramo čitati, pisati, i poruka je i poziv svima da pišu o sebi, da čitaju prije svega, pa da onda pišu o sebi. A ono glavno što želim jeste da ljudi spoznaju da su Bošnjaci napravili jedan veliki zaokret u posljednjih 150 godina, da su jedne marginalne skupine koja se više smatrala vjerskom skupinom nego nacionalnom došli do toga da su odbranili Bosnu i Hercegovinu, da imaju sada nezavisnu državu, da su se vratili na neke, možemo reći, postavke srednjovjekovne Bosne, države srednjovjekovne Bosne, kada je to bila suverena država. U redu, mi smo bili posebna republika u Jugoslaviji, bili smo dio Osmanskog carstva, dio Austro-Ugarske, ali nezavisnost smo 92. odbranili, državnost. Ja smo obnovili 1943. u Mrkonjić gradu na Zavnobihu, ali nezavisnost je došla sa ovom generacijom političara, mnogi su i ljudi na frontu, preko 200.000 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine odbranilo. I uvijek hoću da istaknem da i poruka možda moje knjige je da je ustrajnost se isplati, jer ako pogledamo šta smo bili na početku 20. stoljeća, šta na kraju i na početku 21. govorimo o jednom kontinuitetu istrajnosti, rada i uspješnosti. I to nam govori u stvari, ako su danas ove prostorije možda male, ako se, govorim za radio, ako se svi zajedno složimo i unaprijedimo, možda ovo može biti nešto dosta više u naredne 4, 5, 10 godina. Važno je vjerovati, Bošnjaci su vjerovali da mogu vratiti nezavisnost, obnoviti državnost, to su učinili, to je glavna poruka, da su Bošnjaci jaki, da Bošnjaci mogu mnogo više nego što nekad misle i da smo mi, mogu reći, nekog koga treba respektirati i prije svega moramo sebe više respektirati, pa će nas onda i u ovom konstelaciji odnosa konstitutivnih naroda, onda će nas i Srbi i Hrvati više poštovati, ali prije svega moramo sebe poštovati i shvatiti da samo jedinstven interes Bošnjaka je garant opstanka države Bosne i Hercegovine. Kažem da su naše važne institucije, pored političkog života, važna institucija, najvažnija politička institucija Bošnjaka je država Bosna i Hercegovina. U vjerskom smislu to je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Moramo poštovati naše autoritete, naravno i kritikovati neke određene procese sa mjerom i argumentovano, ali vjerovati našim liderima, poglavarima i, kažem, ono što očekuje Bošnjake na jesen, jesu dva velika izbora, ko će biti novi predstavnik Bošnjaka, aktuelni, vidjeli smo šta je radio, to ostaje ljudima da procijene, da li nam tu treba promjena, vjerujem da treba, i ko će biti novi Reis. Imali smo jedan izuzetno dobar mandat uvaženog Reisa Kavazovića i prije uvaženi Reis Cerić je poprilično iznio ono što je trebalo Bošnjacima u vjerskom smislu, Bošnjacima muslimanima. To su dva velika izbora, sada imamo neke kandidate, nadamo se da nećemo podići pritisku da nam neko drugi bira. Ono što misli da je dobro za nas, nadam se da ćemo izabrati mi ono što je dobro za nas i da ono što je dobro za Bošnjake u konačnici Bosnu i Hercegovinu.
1: S ovim vašim inspirativnim riječima polako privodimo kraj naš današnji razgovor. Ovom prilikom se želimo srdačno zahvaliti našim gostom na izdvojenom vremenu, ugodnom razgovoru i odgovorima na naša pitanja. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Narodi koji ne pamte svoju historiju sigurno su osuđeni da je ponavljaju. Knjige poput ove knjige našeg gosta služe kao kolektivni podsjetnik, kao putokaz mladim generacijama da cijene slobodu, državnost i pravo na vlastiti glas. Naš današnji gost bio je publicist i istraživač Admir Lisica, sa kojim smo razgovarali o njegovoj zapaženoj knjizi Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa, političko stasavanje jedne nacije. Vama, dragi slušatelji, hvala na izdvojenom vremenu.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola,

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Ale

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

se luda, ludi sni, već se moji drugovi momčili svi, a ja sam te samo jednu lepu protinopći. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju, iz daleka neki svet za mene

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Radio Prača.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro večer, 20 je sati, vi ste na talasima Prača radija, frekvencije 102,6 i 93,1. Pred nama je još jedna emisija Zabavno večer, emisija koju muziku birate zajedno sa nama. Pozivam na naš broj telefona 799106. Također, za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber broj radija Prača 061 287 918.